Massima Mennolizze i milioni maschi, io biciam da yam. Mraze fendite, mačkam suavite, ne, ne ne stram. Ubićam parite, ubićam vojnite, da si igraja na bok. Iskam da si rob, iskam da si prost, ne prijemam dijalog.